Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

digeriyan Bi tirsa venegera bavo, dil û mêla kilez Xîskên girî wekû jiyana wî di qirika wî de mabû Awrek li dayika dilovan bedar Hatina bavo birsî Lê dayika dilovan nikanî bersêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn Di sînga wî da mîna teyrekî di tehmesî da Bi şidandina destên xwayên biçûk Awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika Carek din jidiya xwara bû yadê